0: Radio Alex.
1: Noi cu alea zici poate să nu-i, eu așa să nu-i nevadă. Bufic mușeu, zi-a-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-n-o-